0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेईन और नाजरीन, रेडियो हम वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। हमारी ख्वाहिश है कि आप जहां भी रहें खुश खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता रफ्ता की आम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमती नोयत के होंगे और इन सब खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनाब नसर मलिक साहब टेलीफोन पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, कुछ छोटी छोटी मालूमाती खबरें हम आप तक पहुंचा देना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इन जो मालूमाती खबरों का बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये है कि अभी मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रही है उसकी वजह से पूरे बैन अल-अक़वामी ममालिक में खुराक जो है उसकी कीमतें जो हैं वो बड़ी बढ़ गई हैं। और जो अक़वामे मुत्तहिदा ने भी ये ख़बरदार किया कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो इससे पूरी दुनिया में जो है ख़ासतौर पर गरीब ममालिक में इसका बहुत असर पड़ेगा। तो अब ट्रंप साहब तो गए थे चाइना, देखें अब उससे जो है उस हालत में कुछ उसका फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। उसके अलावा डेनिश बैंक ने अपने जो कस्टमर हैं उनको ख़बरदार किया है कि आप जो है अगर आपको कोई ईमेल ऐसी मिले या कोई ऐसा मैसा मिले जिसमें किसी ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया हो और जो है वो चाहते हों कि आपको साथ ताल्लुक हो, तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर करें, इसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये एक उसको कहते हैं मोहब्बत का धोखा, कैली स्विंडल। तो इसमें आप बिल्कुल जो है ना शामिल हों, ना किसी को पैसे भेजें, क्योंकि ये बहुत बड़े बैन अल-अक़वामी गैंग्स हैं जो कि ख़ास तौर पे उम्र रसीदा ख़वातीन को निशाना बनाते हैं। तो इसके लिए जो है ना बहुत ज़रूरी बात है कि आप बैंक की इस नसीहत को माने, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं और बहुत नुकसान होता है आपको तो वो फिर बैंक में आपको इस कवर नहीं कर सकता इसको। जैसे आपको पता है कि डेनमार्क में लोग ख़ासतौर पर यंग लोग स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, तो अभी पिछले हफ्ते जो है डेनमार्क में मैराथन हुई, उसमें 23,000 लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ गैर ममालिक से भी एथलीट वगैरह आए थे, लेकिन जिस शख्स ने वो रेस जीती है वो एक तालिबे इल्म है और उसने कभी आता ज़िंदगी में ना भागा ना किया। अब उसने एक जो है शौक़ के तौर पे उसमें हिस्सा लिया, लेकिन वो जो है जीत गया जो है, और तकरीबन 42 किलोमीटर की वो रेस थी। तो ये जाहिर करती है कि अगर नौजवान लोग अगर हिस्सा लेना चाहें इस किस्म की तक जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स में तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद एक और छोटी सी खबर जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि डेनिश ज़ुबान में मुख्तलिफ गैर मुल्की ज़ुबानों इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरबिक के अल्फाज काफ़ी अब शामिल हो गए हैं। और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं वो नहीं चाहते कि डेनिश ज़ुबान में किसी और ज़ुबान के लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसको रोका तो नहीं जा सकता। और इस पे यहाँ के एक मशहूर ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लाइफ डेविडसन, तो उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ पे घबराना नहीं चाहिए कि मुख्तलिफ ज़ुबानों से हमारी ज़ुबान में लफ्ज़ शामिल होते हैं, इससे ज़ुबान बेहतर होती है। نہ کہ اس سے زبان خراب ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک دوسرے کلچرز کی جو انفلوئنس ہے ہمارے پہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا, تو یہ بھی ایک بہت غلط تاثر ہے اور اس سے ہمیں جو ہے بازنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو امریکن زبان کے انگلش کے بہت لفظ ڈینش زبان میں آتے ہیں. اب دکانوں کے نام انگلش میں ہیں, ینگ لوگ جب بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ سنیں ان کی بات تو آپ کو وہ آدھی بات سمجھ نہیں آتی. لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے, لیکن لائف ڈیوڈسن کہتے ہیں کہ یہ ترقی جو ہے اس میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ہیلتھ کے توسط سے دو تین خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ہارٹ ڈیزیز سابقہ ملکہ جو ہیں ڈرونگن مارگریٹ, ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑا تھا تو ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور اب ان کی صحت اچھی ہے اور ان کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے. تو ہماری تو ریڈیو کی طرف سے دعا ہے کیونکہ وہ بہت ہر دل عزیز ملکہ ہیں کہ ان کو خداوند تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بین الاقوامی یہ جو آئل کا پرائسز ہوا ہے اس سے جو قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, اور خاص طور پہ ڈنمارک میں جو فارم ہیں جو ویجیٹیبل پیدا کرتے ہیں یہاں پہ, ان کو بھی پرابلم ہے کہ وہ کھاد نہیں مل رہی, تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ایک کرائسس پڑ گیا ہے کہ اب وہ کیسے اس کو پورا کیا جائے. تو ان یہ جو چیزیں ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور ایک اور خبر خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو ہے مکانات ہیں جن میں باغات ہیں, اس میں اگر گھاس ایسی ہو جس میں کیڑے مکوڑے ہوں یا وہ پرانی گھاس ہو تو اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے اب کئی انٹرنیٹ پہ کئی فالس خبر جو کیا کہتے ہیں تجاویز پیش کی جا رہے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں پولیس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے خبردار رہیں, اب انٹرنیٹ پہ بہت سی جو ہے فیک نیوز ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے, تو اس چیز کے بارے میں بھی وہ لوگ جن کے ویلاز وغیرہ ہیں اور جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں تھوڑا سا احتیاط برتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. اب ہم چلتے ہیں جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر بھائی سلام ہو آپ کو.
3: جی وعلیکم السلام, میری طرف سے آپ کو آپ کے ناظرین کو اور سامعین کو سلام ہو. اور آج بڑا خوشگوار دن ہے, آپ دیکھیے.
2: جی جی بالکل بالکل درست ہے آپ کا, بہت اچھا. لیکن ٹھنڈ خنکی ہے تھوڑی سی ٹھنڈک میں, جب گھر سے آیا تو دھوپ تو تھی لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ سائبیریا سے پوتن صاحب نے جو ہے ٹھنڈی ہوائیں بھیجنا بند نہیں کیا ابھی تک.
3: ڈنمارک ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی یہاں پر سردی ہوتی تھی
2: جی,
3: اور آپ کو تو یاد ہے کہ جب ہم شروع شروع میں آئے تو کتنی برف باری ہوتی تھی.
2: درست.
3: تو وہ ریڈیو کی خبروں میں یہی موسم میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ سائبیریا سے ہوائیں آ رہی ہیں.
2: Exactly.
3: اور سائبیریا کی سردی جو ہے وہ آ رہی ہے.
2: بالکل ہاں جی ٹھیک.
3: تو اب تو سائبیریا کی سردی آئے نہ آئے ان کو گرین لینڈ کی جو سردی کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ بڑی عجیب ہو رہی ہے.
2: ویری ٹرو ویری ٹرو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم باہر جائیں تو تھوڑے سے کپڑے جو ہے بہتر ہوں, کیونکہ اگر اس وقت اگر ٹھنڈ لگ جائے تو اس کا پرابلم پڑ سکتا ہے. نصر بھائی آپ کچھ چند ایک خبریں سیاسی خبریں ہیں جس پہ میں آپ کے راہ لوں گا, لیکن میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کیونکہ ان سیاسی خبروں میں ایک ایسی خبر ہے جس سے میں شروع کرتا ہوں جو نہ صرف ڈنمارک بلکہ پورے یورپین ممالک میں اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے, اور اس موضوع پر جو ہے اب رائے بھی ایک جیسی پائی جاتی ہے, اور اس میں ڈنمارک کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اور وہ خبر ہے کہ جو لوگ اسائلم کے لیے آتے ہیں یا ریفیوجی کے طور پہ آتے ہیں اور اگر یہاں پہ کوئی کرائم کرتے ہیں تو ان کو اب یہاں سے جو ہے وہ نکالنے کے جو ہے پروگرام بنا ہوا ہے. اس پہ کافی عرصے سے کام, قانون بھی بنے سب کچھ ہوا لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکا. ڈنمارک نے اس پورے یورپین ممالک جو ہیں ان کو اس پہ راضی کر لیا کہ وہ بھی اپنے ممالک میں اس پہ جو ہے پابندیاں لگائیں, لیکن ہماری جو سابقہ وزیر داخلہ تھیں بیر تھے رون ہارن بیک, انہوں نے ڈنمارک پہ بڑی جو ہے تنقید کیا اور کہا کہ اس قسم کے قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے, کیوں آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. اور اب ایک طرف تو ڈنمارک جو ہے وہ غیر ملکوں کے بارے میں قوانین دھڑا دھڑ بنا رہا ہے, لیکن اب کچھ خبریں یہ آئی ہیں کہ نیو نازی گروپس, ٹیررسٹ گروپ جو ہیں وہ بھی اب ڈنمارک میں آ گئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اپنی جو ہے نا دفتر کھول لیا ہے, اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں. اس کے بارے میں جو ڈینش حکومت کوئی قانون شانون نہیں بنا رہی. اور اگر میں اسی کو ایک اور چیز سے بھی نتھی کر دوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ینگ شخص تھا, سیمسم نام ہے اس کا میرا خیال ہے, وہ سیرین یا فلسطینین بیک گراؤنڈ ہے, ان پہ ٹیررزم کا مقدمہ تھا کیونکہ وہ سیریا جا کے انہوں نے کہیں حصہ لیا تھا. تو اس کے اوپر مسلم کورٹس نے اس کو بری کر دیا ہے, لیکن پھر اس کے اوپر جو ہے کافی بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر. اور ان سب چیزوں کو اگر ہم اکٹھا کر لیں غیر ملکیوں کے بارے میں تو آپ کی قیمتی رائے چاہتا ہوں.
3: آپ نے بڑی تفصیل سے ان موضوعات کے متعلق اظہار خیال کیا ہے اور یہ بڑے اہم موضوعات ہیں یقیناً. اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ڈنمارک میں غیر ملکی تارکین وطن اور خاص طور پر مسلمان تارکین وطن جو ہے وہ ہمیشہ ہی سے موضوع بحث رہے ہیں, بعض مفروضوں کی بنیاد پر, تعصب اور بوجھ کی بنیاد پر اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر اس طبقے کو ہمیشہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈنمارک کی معیشت پر بوجھ ہیں, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہماری اقدار کو بدل رہے ہیں, ہماری نسلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے اقدامات لگا کر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور آپ نے بالکل بجا کہا اپنی تنقید میں کہ ان سب چیزوں کے حوالے سے غیر ملکیوں اور خاص طور پر تو خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی کوئی جرم سرزد ہو جائے, اس غیر ملکی کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے ڈنمارک کی موجودہ کیئر ٹیکر جو وزیر اعظم ہے اور جو پچھلے چار سال سے مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہیں کہ غیر ملکیوں کے متعلق سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں, سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی تو یہ پالیسی رہی ہے آپ جانتے ہیں.
2: جی جی,
3: تو وہ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ اب یورپی ممالک جو ہے ان کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ اپنے اپنے ہاں سے غیر ملکی مجرموں کو ان کے ملک میں بھیجا جا سکے یا ملک بدر کیا جا سکے, بعد میں وہ جہاں چاہیں جائیں یا نہ جانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں بالدوا کے دارالحکومت میں جو یورپی یوتھ کاؤنسل کے 47 رکن ممالک ہیں ان کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے جس میں ڈنمارک نے بڑے فخریہ انداز میں یہ بات کہی ہے کہ یہ ہمارے انیشیٹو کی بنیاد پر یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے خیالات کو یورپی کاؤنسل کے 46 ممالک جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان ممالک میں کسی بھی ملک میں کوئی بھی اگر غیر ملکی جرم کرتا ہے اور مجرم کو سزا ہوتی ہے تو سزا کے ساتھ یہ لازمی ہوگا کہ اس کو ملک بدر کیا جائے. اور دیکھیے یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے, اللہ کے اس بات پر فخر کر رہا ہے جہاں پر بھلے اس غیر ملکی کا ڈنمارک سے کتنا ہی گہرا تعلق کیوں ہو, اس کے بال بچے ہوں یہاں پر یا اس کی تیسری یا دوسری نسل پروان چڑھ رہی ہو, خود وہ کیسا ہو, ان سب کو ایک طرف اس کے ساتھ نچھی کرنے کی بجائے تو اس کا فائدہ اٹھانے کی بجائے جسے کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی بجائے وہ سیدھا پکڑ کے باہر نکال. اس اعلامیے میں ڈنمارک کے جو فی الوقت قائم مقام وزیر خارجہ ہیں لاسو کے خاص موشن انہوں نے منظور کیا ہے کہ اعلامیے میں خاص طور پر یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق جو ہے جس کے لیے آپ بھی بہت کام کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں
2: جی,
3: اور اس کی دفعہ 8 جو ہے اس کی عدالتی تشریح جو ہے اس پر توجہ دی جائے اور جو خاندان زندگی کے حق میں ہے. یعنی یہ قانون جو ہے یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق کا, اس کی دفعہ 8 جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دیتی ہے یا اصرار کرتی ہے کہ کسی غیر ملکی کو ملک بدر کرنے سے پہلے اس کی ڈنمارک میں موجودگی اور اس کے خاندان پر پڑنے والے اثرات جو ہیں
2: جی,
3: اس کو ہمیشہ تقویت دی جائے اور مد نظر رکھا جائے. لیکن وزیر خارجہ لاسلو کے راسموسن کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ڈنمارک کے متعدد مقدمات میں سنگین جرائم میں ملوث جو غیر ملکی تھے انہیں ملک بدر اب تک نہیں کیا گیا. لیکن کیونکہ اسٹرسبرگ کی جو عدالت ہے یہ قرار دیتی ہے کہ دفعہ 8 اور دفعہ 3 کے تحت حاصل حقوق جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, لیکن یہ جو موجودہ اجلاس ہوا ہے ان کا 46 ممالک کا مجلس میں, اس کے تحت اب یہ چیز نرم ہو گئی ہے یا اس کا اثر کم ہو گیا ہے کہ وہ ملک بدر کیے جانے والے غیر ملکی مجرمان کی راہ میں رکاوٹ بن چکے. گویا اب اس کی راہ جو ہے وہ صرف راہ یا پگڈنڈی نہیں بلکہ ایک شاہراہ بن گئی ہے کہ جس کو چاہا اٹھا کے باہر پھینک دیا, بھلے اس کا ملک سے کیا تعلق ہو, اس کا خاندان یہاں پر کتنی دیر سے آباد ہو اور وہ کس طرح کی سماجی حیثیت رکھتے ہیں. تو ڈنمارک کی عدالتیں جو ہیں وہ اسی عدالتی نظیر کی پابندی کرتی رہی ہیں اب تک تو, لیکن لاسلو کے راسموسن جو کہ 46 ممالک کی جمعے کے روز ہونے والی کانفرنس میں شامل تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس توازن کو تبدیل ہونا چاہیے اور وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اور امید کرتے ہیں کہ عدالت میں ایک نئی عدالتی روش اب سامنے آئے گی اور مقصد یہی ہے کہ توازن کو مختلف انداز سے قائم کیا جائے اور فرد کے تحفظ اور ریاستوں کے اپنے معاملات پر خود اختیار رکھنے کا حق ہونا چاہیے اور اس کے درمیان فرق ہونا چاہیے. یعنی فرد کو یعنی اس متعلقہ مجرم غیر ملکی کو ریاست کے مفاد سے وابستہ کرتے ہوئے اب یہ راہ نکال دی گئی ہے اور نکالنے کی مزید کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے ملک بدر کیا جائے, اور یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی گمبھیر ہے اور اس سے تمام وہ انسانی حقوق جو ہر مجرم کو بھی حاصل ہے ان کی بھی توہین ہوتی ہے اور ان کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. جیسا ابھی آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ سابق جو پارلیمانی رکن تھی اور تارکین وطن اور گرجا گھروں کے امور کی وزیر بھی رہی ہیں
2: بی ایس رون ہونبرگ, جی جی بالکل,
3: آپ کی تو وہ بڑی دوست تھی,
2: میں پسند کرتا ہوں ان کو, جی
3: اچھی طرح یاد ہے,
2: جی جی
3: اچھی طرح یاد ہے, وہ دن گئے لیکن جادے تو ہیں نا,
2: بالکل.
3: اور انہوں نے اس جو 46 ممالک کا جو فیصلہ ہے اور اس کی روشنی میں جو قانون بننے والا ہے جس کا مسودہ سامنے آ گیا ہے
2: جی,
3: اس پر کڑی تنقید کی ہے, اور ان کی تنقید کا جواز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈنمارک میں پہلے سے قوانین جو ہیں وہ کوئی کم سخت ہے,
2: exactly.
3: اور یہ نئے قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ نئے قانون اس طرح کی ایک الجھن پیدا کر دیں گے کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ بذات خود مشکل ہو جائے گا اور خام خاکہ وقت ضائع ہوگا اور عدالتی نظام جو ہے وہ اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے.
2: جی جی,
3: تو اس نظام سے جو, اور انہوں نے یہ بات کھل کر کہہ دی ہے کہ یہ جو نظام متعارف کروایا جا رہا ہے اس سے حکومت جو تعریف کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس کا دفاع کرتی ہے اس پر انہیں سخت حیرت ہے, اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ تجویز حکومت کی جانچ اور قانون کے مسئلوں سے گزرنے سے پہلے اس پر بحث وغیرہ کروائی جائے اور اسے پارلیمانی امور کی جو کمیٹی ہے متعلقہ امور کی اس کے سامنے بھی رکھا جائے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کا ڈوبنے کے بعد آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب غیر ملکیوں کے لیے مزید صعوبتیں کھڑی کی جا رہی ہیں, مشکلیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور قوانین سخت سے سخت کیے جا رہے ہیں.
2: جی بالکل,
3: دیکھیے قانون کا سخت ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ پر درست بھی ہو سکتا ہے, لیکن صورتحال یہاں تک کیوں پہنچی وہ اس لیے کہ بدقسمتی سے بعض غیر ملکی جو ہے وہ ایسے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں کہ جن کی عدالت کی طرف سے سزا ملک بدر ہی ہوتی ہے, لیکن ان کے اپنے ملک ان کو قبول نہیں کرتے اور پھر سالوں سال وہ یا انڈن بات میں کسی کیمپ میں پڑے رہتے ہیں یا پھر روپوش ہو جاتے ہیں.
2: بالکل.
3: تو ان چیزوں کا مداوع کرنے کے لیے یہ قانون جو ہے یہ 46 ممالک میں اس کا مسودہ تیار کیا ہے اور اب چند دنوں میں پہلے دفتر میں یہ منظور ہو جائے گا, کیونکہ سبھی یہ 46 ممالک چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں صفائی ہو. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سویڈن میں کل پرسوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے.
2: جی,
3: سویڈن بھی یورپی یونین کا ممبر ہے, لیکن وہاں پر اب ایک طرح سے دکھائی یوں دے رہا ہے کہ وہاں امیگریشن اور پالیسیاں جو ہیں وہ ڈنمارک سے بھی کہیں زیادہ سخت کی جا رہی ہیں.
2: جی,
3: یہ تو تھا آپ کا غیر ملکیوں کے حوالے سے جو تھا صورتحال کہ غیر ملکی مجرم جو ہیں ان کو کیسے یہاں پر ٹریٹ کیا جائے گا, اس کے لیے کیا صورتحال ہو رہی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا تھا میں اسے سمجھتا ہوں کہ شاید میں ٹھیک طرح سے سمجھ پایا ہوں کہ ڈنمارک میں ایک نئی قسم کی نئی نازی پارٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور یہ نئی نازی پارٹی جو ہے یہ باقاعدہ طور پر پہلے سے دہشت گرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے,
2: اور وہ باہر سے آئی ہے ڈنمارک میں جو ہے سیٹ ہونے کے لیے. جی ہاں,
3: آپ کو تو معلوم ہوگا کہ یوکرین میں جب امن تھا
2: جی,
3: جہاں سے کئی نوجوان جو تھے وہ باقاعدہ نئی نازی پارٹی میں شمولیت کے لیے وہاں سے عسکری تربیت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے.
2: جی, وہاں تو وہ پارٹی جو ہے لیگل ہے وہاں پہ یوکرین میں. ہاں جی,
3: نہ صرف لیگل ہے بلکہ برسر اقتدار ہے.
2: ہاں جی, وہ بالکل درست کہتے ہیں, بالکل بالکل.
3: اور اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, بلکہ پورا یورپ, امریکہ, آسٹریا, کینیڈا, کون سا ملک ہے جو اس کی حمایت نہیں کر رہا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن آئیے ڈنمارک میں دیکھتے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ یہ جو نئے نازی آئے ہیں دہشت گرد تنظیم جو ہے یہ یہاں تک کیسے پہنچی. اصل میں یہ تنظیم جو ہے اس کا قیام جو تھا وہ امریکہ میں ہوا تھا.
2: ایگزیکٹلی, جی بالکل.
3: اور یہ امریکہ کا تحفہ ہے جو وہ یورپ کو دے رہا
2: ہے. بالکل.
3: اور اس تنظیم کے خوفناک منصوبے جن کے بارے میں روزنامہ بیٹی نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے یہ, اور ان کے باعث ماہرین جو ہیں وہ بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. سویڈن میں دہشت گردی کے مطابق جو جو جو لوگ وابستہ ہیں اس پر تحقیق کرتے ہیں, اس پر نگاہ رکھتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس کا اثر تاب جو ہے وہ دی بیچ ہے. یعنی بنیاد.
2: ہاں جی بالکل.
3: ایک نام نہاد تنظیم جو تھی نے حقیقت کا روپ دے کر اب یورپ میں پھیلانا شروع کر دیا ہے, اور اس کا اعلان جو تھا وہ دہشت گرد حملوں کے ذریعے, یعنی توڑ پھوڑ اور متشددانہ حملے اور دہشت گردی کے حملے جو ہے وہ کر کے معاشرے میں گڑبڑ کروائی جائے اور معاشرے کو نئی پارٹی کا منشور یا لائحہ عمل اختیار کرنے کا عندیہ.
2: اور بی ٹی اخبار نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو ایکسٹریمسٹ کی, ان کا ایک اس کے منشور میں یہ بھی ہے کہ ہم ایک ملک میں ایک سوسائٹی میں فساد کرانے کے لیے جو ہے توڑ پھوڑ کریں, اور اس کا الزام جو ہے جیسے امریکہ میں اس کا الزام جو ہے افریقن امریکن پہ لگایا جاتا ہے یا مینورٹیز پہ یا میکسیکن پہ, اسی طرح یہاں بھی غیر ملکیوں پہ لگا کے ان پہ اور نفرت پیدا کی جائے.
3: آپ نے بالکل بیا کہا, اور ان غیر ملکیوں میں بھی یہ نئے نازی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بطور خاص نشانہ رکھا جائے.
2: Exactly.
3: اور جتنا بھی الزام ہوں کہ بدقسمتی سے مسلمانوں پر پہلے ہی بہت الزام ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی ایک نوجوان مسلمان کہیں جذبہ ایمانی سے معمور ہو کر وہ کچھ ایسی ویسی غلط بات کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت آپ نے بالکل بلا کہا, اور بی ٹی نے تو صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ یہ تشدد اور افراتفری کے ذریعے حکومتوں کا تختہ اٹھنا چاہتی ہیں.
2: بالکل,
3: یہ پارٹی اور پھر اقتدار پر قبضہ کر کے ایک طرح سے سفید مسلی ریاستیں قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ بی ٹی جو ہے اس کا یہ آرٹیکل پڑھنے کے لائق ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس پر توجہ دلائی ہے اور اس کو آپ سامنے لا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے عام پاکستانی جو ہیں وہ شاید اس طرح کتابیں اس طرح کے اخبار نہیں پڑھتے. تو اخبار بی ٹی نے عوامی اور خفیہ فون سے تعلق رکھنے والا کافی مواد جو ہے وہ پیش کیا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ تنظیم جیسے نئے نازی جو ہے یہ ڈنمارک میں قائم ہو چکی ہے
2: جی,
3: اور غالباً 1925 کے موسم ڈنمارک سے جہاں یہ سرگرم بھی
2: بہت جی.
3: اب آپ نے نظر لگا لیجیے کہ سن 2025 سے لے کر اب تک کیوں ڈینش انٹیلیجنس سروسز جو ہے وہ اس بارے میں خاموش ہیں,
2: اور سیاستدان بھی خاموش ہیں, وزیر اعظم بھی خاموش ہیں, وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے,
3: بھی خاموش ہیں, جبکہ بی جے جو ہے وہ شواہد کے ساتھ ان کی کاروائیوں کو عیاں کر رہا ہے اور ان کے مطلوبوں کو سامنے لا رہا ہے, اور اس پر یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو دائیں بازو کے انتہا پسند جو دہشت گردی کے ماہرین ہیں یہاں دانش, انہوں نے جب ان چیزوں کا جائزہ لیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دی بیس یعنی یہ جو نئے ناظرین ہیں جن کا اصل نام دی بیس ہے امریکہ میں, اس کے ہمدرد اور باقاعدہ ارکان جو ہیں وہ ڈنمارک میں موجود ہیں,
2: وہ آلریڈی موجود ہیں, بالکل جی, یہاں
3: پہلے سے موجود, بالکل وہ موجود ہیں, تو ان کی نشاندہی کیوں نہیں کی جاتی؟ اور اگر کوئی ایک غیر ملکی تیسری دنیا کا کوئی غیر ملکی تھوڑا سا سانس بھی دے دے اور وہ اوپر خطوں سے پکڑ لیا جاتا ہے کہ تمہارے سانس سے ہمیں اس طرح کی آواز سنائی دے رہی.
2: جی جی.
3: اچھا ایک اور شاہد ہے یہاں پر ریکے پیٹر صاحب, ان کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم پہلے کسی نہ کسی طرح سے حکام کی نظر میں ہے, یہ حکام یعنی ڈینش متعلقہ محکمے جو ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کسی حد تک اس پر اعتماد بھی کرنا چاہیے اور اس پر نظر رکھی جا رہی ہے, اور لیکن عام دینشائی جو ہیں انہیں اس بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ تنظیم جو ہے یہ ڈنمارک میں کسی بڑے دہشت گرد حملے یا انقلابی بغاوت کا سبب بن جائے گی, یہ ان کا کہنا ہے. لیکن یہ بیس جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو سن 2018 میں امریکہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی, اور جس وقت یہ قائم ہوئی تھی اور اس نے اپنے منشور کا اعلان کیا تھا, اپنا مینیفیسٹو سامنے لائی تھی, اسی وقت یورپی یونین نے پوری یورپی یونین نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا. اب یہ دہشت گرد تنظیم جو ہے جسے خود یورپی یونین دہشت گرد مانتی ہے اور اس پر پابندی ہے, سمجھ نہیں آتی باشی شام کہ اسے خدمات میں کیوں پکڑنے دیا جا رہا ہے.
2: اچھا یہ یہاں پہ یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کی ایک مثال جو ہے وہ دو بھائی ہیں فلسطینین بیک گراؤنڈ کے سمسم, جن پہ مقدمہ کیا تھا کہ تم انہوں نے جا کے سیریا میں حصہ لیا تھا اس جنگ میں, اور ابھی وہ مزے کی بات یہ کہ وہ ڈینش جو ہے سیکرٹ سروس کے ساتھ کام کر رہے تھے, پھر بھی ان کے اوپر مقدمہ ہوا, لیکن اب وہ مختلف عدالتوں نے اس کو جو ہے ان کی سزا کو جو ہے ختم کر دیا, لیکن پھر بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ بحث ہوتی جا رہی ہے. اور
3: بالکل آپ جی
2: جی جی
3: یہ سمسم احمد یہ ایک بڑا معروف
2: کیس ہو گیا. جی جی بالکل.
3: اور یہ ڈینش ڈیفینس فورسز اور ڈینش پولیس انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا رہا ہے, جاسوسی کرتا رہا ہے یہ,
2: بالکل.
3: لیکن اس کا معاملہ اور اس کے بھائی کا معاملہ دو مختلف چیزیں ہیں,
2: اچھا
3: ان کو سامنے رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
2: جی
3: احمد سمسم جو ہیں ان کے متعلق تو اب ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ اپنا جو موقف پیش کرتا ہے وہ وہی درست ہے, یعنی یہ انٹیلیجنس کے لیے مختلف اوقات میں مختلف ذمہ داریاں پوری کرتا رہا ہے اور کام کرتا رہا ہے, جبکہ وہ دونوں ادارے جو ہیں وہ پہلے اس کی نفی کرتے رہے ہیں, پھر کہتے رہے ہیں ہاں اس سے ہم نے تعاون حاصل کیا تھا لیکن ایسا ایسا ایسا تھا.
2: جی
3: ان سب ایسے ویسے تیسے کو لے کر عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, لیکن ابھی یہ کیس چونکہ جنہیں اس پر اپیل بھی ہوئی ہے کیونکہ وہ احمد سمسم جو ہے وہ اپنی تنخواہ کے ساتھ ساتھ معاوضہ طلب کر رہا ہے,
2: کمپنسیشن بھی چاہتے ہیں. جی ہاں
3: کمپنسیشن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا جو نقصان ہوا ہے اور میرا جو کچھ تمہارے لیے جاسوسی کرنے کی وجہ سے جو میرا نقصان ہوا ہے
2: اور اس کی جو ریپوٹیشن بھی تو اس کی
3: اور اس کی جو شخصی ریپوٹیشن ہے
2: ایگزیکٹلی
3: وہ بھی ختم ہوئی ہے, اور بلکہ اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہے کیونکہ متحارب گروپ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے کہ تم ہمارے ملک کے خلاف ڈنمارک کے لیے جاسوسی کرتے رہے. اب اس کے بھائی کو جس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے, اور یہ چیز جو ہے یہاں ہمارے رہنے والے پاکستانی سامعین جو ہیں اس وقت ریڈیو ہم وطن کے ان کو بھی مدِ نظر رکھنی چاہیے. اس کے بھائی نے اسرائیل کی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں مختلف سیریا میں, لبنان میں اور اس میں غزہ میں, ان کے متعلق ایک پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی تھی
2: فیس بک پہ. ہاں جی جی جی جی.
3: اب دیکھیے فیس بک پر آپ نے کسی کی ایک پوسٹ خود شیئر کی ہے, وہ آپ نے لکھی نہیں ہے, لیکن کہیں سے لے کر آپ نے شیئر کی ہے تو وہ بھی قابل گرفت ہے. اور اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں لہذا ان کو سزا دی جائے, لیکن عدالت نے اسے کسی طرح سے بری کر دیا ہے جی. اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں, ہر چند کے یہ ان الفاظ کو آگے پہنچانے کا مرتکب ضرور ہوا ہے. یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہ سمجھیں اگر آپ کسی کی ایسی کوئی پوسٹ جس میں دہشت گردی کی طرف اشارہ ہو یا وغیرہ وغیرہ اگر آپ وہ شیئر کرتے ہیں تو دراصل وہ آپ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں, مرتکب ہوتے ہیں اور اس طرح وہ جرم کے زمرے میں شمار ہوتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور ایسی ویسی پوسٹ جو ہیں وہ آگے شیئر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے.
2: آپ نے بالکل درست کہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ غیر ملکیوں کے بارے میں جو منفی رویہ ڈنمارک میں ہے وہ تو ایک حقیقت ہے, اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف غیر ملکیوں نے جو ڈنمارک کی اکانومی میں جو حصہ لیا ہے اور اس میں جو ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں اس کے لیے جو ہے بہت کم بات ہوتی ہے. اور آپ نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے جو اس موضوع پر ہے. اس کے علاوہ کوپن ہیگن نیوز پیپر جو ہے اس میں بھی ایک آرٹیکل آیا کہ بغیر مالک سے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ اکثر کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور نہ وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں نہ وہ کلچر میں پرابلم کرتے ہیں, وہ تو بیچارے اس سوسائٹی کی دولت کو بڑھاتے ہیں. تو جو آپ نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں بھی آپ نے بڑی تفصیل سے جو غیر ملکوں کی کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے میں اور ڈنمارک کی معیشت میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ آپ نے جو پوری ڈیٹیل سے بتایا وہ ہمارے سامعین کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن شعبوں میں جو ہے غیر ملکیوں نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے اور جو ہے ٹیکس دیا ہے.
3: دیکھیے جہاں تک غیر ملکیوں سے کے متعلق دینش عمومی رویہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, آپ پچھلے 30-40 سال سے اس پر کام کر رہے ہیں
2: جی.
3: دبے لفظوں میں آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں آپ کام کرتے ہیں, لیکن دوسرے جو ہیں وہ ایسے ہیں اور وہ دوسرے ایسے ان پر اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ آدمی کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہنے والا, اور کہنے والا ہمیشہ ڈائریکٹ ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پوری ڈینش انڈسٹری جو ہے اور ڈینش مختلف کاروباری ادارے جو ہیں وہ دہائی دے رہے ہیں کہ انہیں غیر ملکی ہنر مند افراد کی ضرورت ہے
2: جی.
3: خاص طور پر محکمہ صحت میں بھی آپ دیکھ لیجیے اور بڑی بڑی صنعتوں میں دیکھ لیجیے اور آئی ٹی کے شعبے میں تو بہت ہی ضرورت ہے
2: جی.
3: لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ آئیں بائیں کرتے ہوئے مختلف ممالک کے لیے مختلف رویہ اختیار کیے ہوئے
2: جی.
3: اور یہ آپ کا کہنا بالکل ملا ہے کہ اور میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ یہاں غیر ملکیوں کو معاشرے پر بوجھ سمجھا گیا ہے اور ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ڈنمارک کی معیشت کو چوس رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے یہ ابھی ایک سامنے رپورٹ آئی ہے جو ڈنمارک کے اپنے سرکاری محکمہ اعزاز شمار میں شائع کی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی افرادی قوت نے ڈنمارک کی مجموعی قومی پیداوار میں غیر معمولی طور پر اضافہ کیا ہے اور سن 2025 میں یعنی پچھلے سال کے اعداد شمار اگر سامنے رکھے جائیں تو اس میں غیر ملکی کارکنوں نے ڈنمارک کی معیشت میں تقریباً 386 ارب کرونر کا حصہ ڈالا ہے.
2: My God, یہ تو بہت بڑی رقم ہے, بہت بڑی رقم ہے.
3: 386 ارب کرونر کا حصہ ڈالا ہے پچھلے سال غیر ملکیوں نے اپنے ٹیکس کے لحاظ سے
2: جی.
3: جبکہ ڈنمارک میں بین الاقوامی کارکنوں کی تعداد جو ہے وہ کوئی تقریباً 4,25,000 کے قریب تک ہے
2: جی جی.
3: اور یہ اعداد و شمار اس تصویر کی نفی کرتے ہیں کہ تارکین وطن یہاں ڈنمارک میں صرف فلاحی نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ اب اس رپورٹ کے بعد حقیقت بالکل اس کے برعکس. اور معیشت کی رفتار، صنعتوں کی پیداوار اور قومی آمدن میں جو غیر ملکی کارکنوں کا کردار ہے اس کو متجی حیثیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. یعنی ان کے بغیر اتنی بڑی رقم جو تھی 386 ارب کرونا، یہ حکومتی خزانے میں نہیں آ سکتا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر میں آپ ہی سے پوچھوں، کیا ہم غیر ملکی اس معیشت پر بوجھ ہیں یا اس معیشت میں نہ صرف حصہ دار ہیں بلکہ اپنے حصے سے بڑھ کر دے رہے ہیں؟
2: لیکن اصل میں یہاں پہ پھر ایک وہی میں سوال بار بار کرتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے بھی پوچھوں کہ جب حکومت کو، سیاستدانوں کو، میڈیا کو اور اکیڈیمک ورلڈ کو اس قسم کے ثبوت ملتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں اجاگر کیا جاتا؟ یہ جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ غیر ملکیوں سے کہ بھئی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کی اکثریت جو ہے وہ اس ملک کی معیشت جو ہے اس میں حصہ لے رہی ہے؟ یہ تو میں نے آج تک کسی بھی پولیٹیشن سے نہیں سنا، یہ عجیب سی بات ہے.
3: اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس سوال کا جواب آپ کی طرف سے دلوانا چاہتا ہوں، جو کہ کم و بیش 20-25 سال ہوئے آپ کی کتاب سامنے آئی تھی جس میں آپ نے مختلف غیر ملکیوں کے انٹرویوز شامل کیے تھے.
2: جی جی ہاں، وہ آئیڈینٹیٹی کے بارے میں، درست، جی جی بالکل.
3: تو اس میں جس طرح سے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا وہی صورتحال آج بھی ہے. اگر سیاستدان کھل کر یہ بات اپنے لوگوں کو بتائیں تو ان کو خدشہ ہے کہ وہ شاید ووٹوں کی حمایت سے محروم ہو جائیں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کل کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں نئی حکومت سازی میں کے لیے، اس میں دانش پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرح اپنے اس 13 نکاتی ایجنڈے پر قائم ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں سے غیر ملکی کو کوچ کرو.
2: جی ہاں، میں وہی اس پہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن ہمارے سامعین کو تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سے شعبے ہیں جس میں غیر ملکی جو بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور جس میں وہ بہت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنی خدمات دی ہیں، ذرا وہ بتائیں.
3: اگر اس رپورٹ کو سامنے رکھا جائے کہ اس وقت صنعت اور مینوفیکچرنگ اور تعمیرات کے شعبے جو ہیں،
2: اچھا،
3: اس میں بھی زیادتی کام کر رہے ہیں، زراعت اور خوراک کی صنعت میں بھی ہیں،
2: اچھا،
3: صحت اور نگہداشت کے ادارے جو ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہیں، اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی جو ہے، یہ نئی جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے شعبے میں بھی غیر ملکی جو ہیں وہ مقامی گینشوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اور ان سب کو ایک طرف رکھیں، پھر آپ دیکھیں ہوٹلوں میں اور سروس سیکٹر میں جی جو غیر ملکی کام کر رہے ہیں اس کا تصور تک نہیں ڈینمارک میں کیا جا سکتا کہ اس شعبے میں ڈینش کام آگے بڑھ کر کام کرے.
2: اچھا،
3: آپ دیکھیں کہ آپ سوچتے ہو کہ ہوٹل میں چلے جائیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، 5-star ہوٹلوں میں چلے جائیں، اور خاص طور پر سروس سیکٹر جو ہے مثلاً ٹرانسپورٹ میں آپ چلے جائیں، دیکھیں کہ کتنے غیر ملکی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور اس کے باوجود ان شعبوں میں گزشتہ 15-20 سال کے دوران جو افرادی قوت کی کمی پیدا ہوئی ہے وہ اب موجود غیر ملکیوں کے وجود سے کچھ تو وہ پوری ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کا پورا ہونا باقی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈینش انڈسٹری کی قومی تنظیم جو ہے وہ چیخو پکار کر رہی ہے، لیکن حکام بالا جو ہیں ان پر شاید پچھلے برس اس لیے بھی کہ الیکشن کے دن سے اس لیے زیادہ پارٹیاں بولی نہیں ہیں، اور جو غیر ملکی مخالف پارٹیاں ہیں 4 پارٹیاں وہ کھل کر بولتی رہی ہیں، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں، اب انہیں اس بارے میں کچھ کہنا پڑے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تقریباً سن 2025 میں غیر ملکی کارکنوں نے، جیسا کہ ہم نے بتایا ابھی 386 ارب
2: بہت بڑا
3: پیداوار میں شامل کی ہے، اور یہ رقم جو ہے باشی بھائی،
2: جی جی،
3: یہ گجرات کی مجموعی معیشت کا تقریباً 12% بنتی ہے.
2: مائی گاڈ، بالکل. جبکہ آبادی غیر ملکوں کی وہ 5-6% ہے، جو آپ نے بتایا.
3: اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم وفادار نہیں.
2: ہاں بالکل. اچھا، اگر ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈینمارک کی جو معیشت ہے وہ ابھی بھی انحصار کرتی ہے غیر ملکیوں جو کہ لیبر فورس پہ، اور صنعتیں اور جو خدماتی شعبے ہیں جن کا ذکر کیا ہے اس میں اور بھی غیر ملکیوں کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بھی بلایا جائے گا یا جانا چاہیے، اور ٹیکس جو ہے اور پروڈکشن جو ہے وہ اس میں اگر غیر ملکی نہ ہو تو یہ اس کا بھٹا بیٹھ جائے، کیا اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟
3: بالکل آپ نے بالکل بجا کہا اور میں آپ سے متفق ہوں، کیونکہ اس وقت معاشی حقائق جو ہیں وہ یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ جی ڈنمارک کی معیشت میں غیر ملکی کارکن جو ہیں وہ نہ صرف ایک بنیادی اہمیت اختیار کر چکی ہیں بلکہ ان کی مزید ضرورت بھی ہے، اور ڈنمارک کو اپنے اس ہٹ درمی سے پرے ہٹ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ان غیر ملکیوں کو جو یہاں پر پہلے سے موجود ہیں کیسی سہولتیں دی جائیں، ان پر مختلف جو مفروضوں کی بنیادوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے اسے کنارہ کشی کی جائے اور نئے ہنر مندوں کے لیے دروازے کھولے جائیں۔
2: ویری ٹرو۔ اچھا، ایک میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ آرٹیکل اتنا کارآمد ہے اور اتنا بینیفیشل ہے سوسائٹی کے لیے کہ اگر آپ اس کو انگلش یا ڈینش میں ترجمہ کر کے اخباروں میں چھپوا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔
3: بڑی نوازش، میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ون مین شو ہے، یہ ہماری ویب سائٹ پر اور اس طرح سے ہم اپنی طرف سے محنت کر کے لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بہن بھائی جو یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں
2: جی ہاں
3: وہ بھی اس کو پڑھ سکیں، اور خاص طور پر بیرون ممالک جو ہیں وہ کریں۔ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی خبر بتا دیتا ہوں
2: جی،
3: کہ حیدرآباد انڈیا سے ایک پرچہ نکلتا ہے اردو کا، اس کا نام ہے سیاست،